Familios de criados Aarón en nomen eos Elisabeth, erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus domnis necreera, et non erat filius filios, eo quod esset Elisabeth steriles, et ambo processisset in Deus suis. Factum est autum cum sacerdotio fungeritur, in ordine vicis sue ante Deum, secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exit un incensum voleret in ressus in templum Domini, et omnis multitudo populi erat orans foris vola incensi. Apparuit autem illi angelus Domini stanza dexis altaris incensi, et Zacharias turbatus est videns, et timor iruit super eum. Ait autem ad illum angelus, ventimias Zacharia, quam exaudita est deprecatio tua, et uxor tua Elisabeth pariet tibi filum, et vocabis nomen eius Ioannem. Et erit gaudium tibi, et exultatio, et multi nativitati eius gaudibunt. Erit in manus corum Domino, et vinum et siceram non tibet, et Spiritus Sancto replebitur ad hoc ex ultra romanti suem, et multos filiol Israel convertet ad Dominum Deum usorum. Et ipse precedet

Nationalkomiteet oder Ratio et Conventorum exhibit sit post catenobis fore placatum dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum